E hoko atu ia tatou vai vai mahalo ka inga pe awatu ai pe amatu u ofa i te urua ki aho ani o ke toperi ki a koutou e tuku mai a te whakalongo i te lātio pe amatu e potu ani o te neti ofa atu ki a Filomena Hea Fala ki a Asopesio Porutele Karetonia ki a Dalila Manufeka i Poia Village ofe ia e pe ki a Vehiki Te Ana i ran fiefia loto pe am koutou furi e whakalongo mai koutou hingoa ko Telesia ke manu i te aho ka Telesia Korokilangi, Telesia Tuulaki, Telesia Kirikula Uruika pe am koutou furi pe hingoa ko Telesia ke manu i te aholahi ai ni ki a tātou tatau.